ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش پارتىيىمىزنىڭ ئارمىيە قۇرۇش، ئارمىيەنى ئىدارە قىلىشتىكى ئاساسىي ئۇسۇلى. پارتىيىمىزنىڭ يېڭى دەۋردە ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيە قۇرۇلۇشىنىڭ قانۇنچىلىشىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىشلىرىغا تۈرتكە بولۇشنى كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. ئۆتكەن بىر يىلدا پۈتۈن ئارمىيە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ۋە مەركىزىي ھەربىي كومىتېتنىڭ تەدبىر يول يورۇقلىرىنى قەتئىي ئىزچىللاشتۇرۇپ، بىر تەرەپتىن كۈرەش قىلىپ، بىر تەرەپتىن ئۇرۇش تەييارلىقى قىلىپ، يەنە بىر تەرەپتىن قۇرۇلۇش قىلىپ، 14. 5 يىلدا ئىشنى ياخشى باشلاپ، پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلدى. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئومۇمىي دائىرىسىگە كىرگۈزۈپ، پارتىيە 18. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4. ئومۇمىي يىغىنىدا ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش توغرىسىدا مۇھىم ئورۇنلاشتۇرما چىقاردى. مەركىزىي ھەربىي كومىتېت يېڭى ۋەزىيەتتە ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، ئارمىيەنى قاتتىق ئىدارە قىلىشنى چوڭقۇر ئالغا سىلزىتىش قارارىنى مەخسۇس تۈزۈپ چىقتى. بۇ بىر قانچە يىل بوشاشماي تىرىشىش ئارقىلىق ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئەمەلىيىتىدە زور ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىندى. پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 6. ئومۇمىي يىغىنىدا ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇ پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى يېڭى دەۋردە ئارمىيە قۇرۇش، ئارمىيەنى ئىدارە قىلىشنىڭ ئالاھىدىلىكى قانۇنىيىتىنى ئىگىلەپ، ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىشلىرىنىڭ ئومۇملۇقىنى ئاساس قىلىپ چىقارغان مۇھىم تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىدۇر. ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك ئىگىلەش كېرەك. يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئارمىيىمىزنى ئىنقىلابىيلاشتۇرۇش، زامانىۋىلاشتۇرۇش، مۇنتىزىملاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىشنى نەزەردە تۇتۇپ، جۇڭگوچە ھەربىي ئىشلار قانۇنچىلىق سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، ئارمىيەنى ئىدارە قىلىش ئۇسۇلىنى تۈپتىن ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيە قۇرۇلۇشىنىڭ قانۇنچىلىشى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. پارتىيەنىڭ ئارمىيەگە بولغان مۇتلەق رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش، جەڭگىۋارلىق ئۆلچىمىدە چىڭ تۇرۇش، جۇڭگوچە ھەربىي ئىشلار قانۇنچىلىق سىستېمىسى بەرپا قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، ئارمىيەنى ئىدارە قىلىش ئۇسۇلىنى قانۇنچىلىق تەلىپى بويىچە ئۆزگەرتىشتە چىڭ تۇرۇش، ئارمىيەنى قاتتىق ئىدارە قىلىشتىكى پولاتتەك ئىنتىزامدا چىڭ تۇرۇش، رەھبىرىي كادىرلاردىن ئىبارەت بۇ ھالقىلىق ئاسانلىقلارنى چىڭ تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇش، ئوفىتسېر ئەسكەرلەرنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىدا چىڭ تۇرۇش، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش تەلىپىنى ئىزچىللاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش سىستېمە قۇرۇلۇشى. شۇڭا ئومۇملۇقنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، مۇھىم نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، مۇھىم نۇقتىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىش ئارقىلىق ئومۇمىي گەۋدە بويىچە ئالغا سىلزىتىشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ھەربىي ئىشلارغا دائىر قانۇن چىقىرىش خىزمىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، سىياسەت تۈزۈم ئىسلاھاتىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى ياخشى قىلىپ، قانۇن چىقىرىش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، چىقىرىلغان قانۇننىڭ سىستېمىلىقلىقى، بىر پۈتۈنلۈكى، ماسلىقىنى كۈچەيتىش كېرەك. قانۇن نىزام تۈزۈمىنى يولغا قويۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، بىرلەشمە جەڭ قىلىش قانۇن نىزام تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مەشقنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش پروگرامما بويىچە مەشقلەندۈرۈشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئارمىيىمىزنىڭ قۇرۇلۇش يىرىك پىلانلىرىنىڭ قاتتىق چەكلىمىسىنى كۈچەيتىش، قىسىملارنى باشقۇرۇشنى قانۇن بويىچە قاتتىق كۈچەيتىش كېرەك. قانۇن نىزام تۈزۈمىنىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا بولغان نازارەتچىلىك خىزمىتىنى كۈچەيتىپ،

جۇڭگوچە سوتسىيالىزمدا چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئاساسىي تەدبىرىگە كىرگۈزۈپ، ئومۇملۇق ۋە ئىستراتېگىيە يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە دائىر بىر قاتار زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلارنى چىقىرىپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكى خىزمىتىنى يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەشنى كۈچەيتىپ، ھەر قايسى مۇھىم ساھەلەردە دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە دائىر سىياسەتلەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە دائىر قانۇن نىزاملارنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بىر قاتار زور خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇپ، دۆلىتىمىز خەۋپسىزلىك ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلىدى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىل 11 ئاينىڭ 26 كۈنى مەركىزىي ھەربىي كومىتېت ئىختىساسلار خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان يېڭى دەۋردە ئارمىيەنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىل 3 ئاينىڭ 7 كۈنى 13 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى 5 يىغىنىغا قاتنىشىۋاتقان ئازادلىق ئارمىيە ۋە قوراللىق ساقچى قىسىم ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ ئومۇمىي يىغىنىغا قاتناشقاندا قىلغان ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيە قۇرۇلۇشىنىڭ قانۇنچىلىشى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىل 12 ئاينىڭ 11 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 26 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن ئومۇمىي دۆلەت خەۋپسىزلىكى قارىشىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، بۈيۈك خەۋپسىزلىك ئەندىشىسى بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلاتتۇق.

كين يېڭى مەھەللە كۆچۈپ كەلگەن كۈنى ئۆي چېيقىغاندىكىدەك قوي سويۇپ پولۇ ئۈستىگە قوي گۆشى باستى. بۈگۈن مېھمانلارغا ئاتاپ قوي سويمىساق بولماس، دېدى قۇدرەت ئايسىمخانغا. قۇدرەت بىلەن ئايسىمخان ئوغلى توختىغا ئاتالغان بۇ مۇراسىمدا ئوغلىنىڭ كېيىنكى ئۆمرىگە بەخت ۋە ئاسايىشلىق تىلىمەكچى. مۇراسىمنى چوڭ ئۆتكۈزۈپ بېرەلمىگەنلىك ئۈچۈن كۆڭلىنىڭ يېرىم بولۇپ قالغان يېرىنى تولۇقلىماقچى ئىدى. ئەمەلىيەتتە توختى بۇ ئىشلارنى تازا بىلىپ كەتمەيدۇ. ئۇنىڭ ئېسىدە قالىدىغانلىرى كىچىك ئاپىسى جەمىلىخان ئۆز قولى بىلەن تىكىپ كىيدۈرۈپ قويغان جىلەتكە، خەتنىسىنى قىلغان چاغدىكى دەقىقىلىق ئاچچىق ئاغرىق، كىچىك ئاتىسى نەمەتنىڭ ماختاشلىرى، تۇخۇم، كەمپۈت، كىچىك ئاپىسى جەمىلخان تىكىپ بەرگەن يېپيېڭى يۇمشاق يوتقان كۆپە، يەنە چوڭلار مۇبارەكلەپ بەرگەن ياستۇقى ئاستىغا دۆۋىلەنگەن پۇللار. بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا قۇدرەت بىلەن ئايسىمخاننىڭ قىلغانلىرى ئۆزىنى ئۆزى بەزلەشتىن باشقا نەرسە ئەمەس. يەنە بىر مەنىدىن ئېيتقاندا، ئۇلار ئۈچۈن مۇشۇ باھاندا ئەل يۇرتنىڭ رازىلىقىنى ئېلىشمۇ مۇھىم ئىش ئىدى. خەتنە مۇراسىمىغا قۇدرەتنىڭ ئۈزۈمزار كەنتىدىكى قېرىنداشلىرىنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر، جەمىلخان ئائىلىسىدىكىلەر ۋە بىر قىسىم چوڭلار چاقىرىلدى. ئاش ۋاقتىغا تەكلىپ قىلىنغان مېھمانلار ئاۋۋال كاكچا، ئۈزۈم بىلەن سېلىنغان چاي داستىخىنىغا ئېغىز تېگىپ، ئاندىن يېڭى قوي گۆشى بېسىلغان ئوخشىغان پولۇنى يەپ ساھىبخانغا رەھمەت بىلدۈرۈشتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە قۇدرەت ئايسىمخاننى ئوغلىنىڭ تىنچ ئامان چوڭ بولۇپ قاتارغا قوشۇلغانلىقى مۇناسىۋىتى بىلەن تەبرىكلەشتى. توختىنىمۇ تىنچ ئامان چوڭ بولۇپ قاتارغا قوشۇلغانلىقى ئۈچۈن ئايرىم تەبرىكلەشتى. توختىنى تەبرىكلىگەندە قۇدرەتنىڭ تۇغقانلىرىنىڭ ھەممىسى تۈگىدەك 5 كوي 10 كويدىن پۇلنى ئۇنىڭ يانچۇقىغا سېلىپ قويۇشتى. جەمىلخان سالامەتلىكىنىڭ ناچار بولۇشىغا قارىماي باشقىلارنى سوراپ يۈرۈپ ئۆگىنىۋالغىنى بويىچە تىككەن جىلىتكىنى توختىغا كەيدۈرۈپ قويدى. ساغلام چوڭ بولۇپ چوپچوڭلا ئەر بولۇپ قالغىنىڭغا مۇبارەك بولسۇن بالام، دېدى جەمىلخان توختىنى چوڭقۇر مېھرى بىلەن باغرىغا بېسىپ. جىلىتكە ئانچە سىپتا تىكەلمىگەن بولسىمۇ ئۇنىڭغا بەكلا ياراشقان ئىدى. توختى بۇنىڭدىن خۇشال بولۇپ سەكرەپ كەتتى. جەمىلخان ئەسلىدە

0: تۈرمىسى، ئۇسۇلى، يولى قاتارلىقلار چوڭقۇر چۈشەندۈرۈلۈپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش تۈپ مىزانغا ئىگە قىلىندى. شىنجاڭ خوتەن ناھىيىلىك پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى مەمەت ئۆمەر سەيدۇللا مۇنداق دېدى. يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە شىنجاڭ تارىختىكى ئەڭ ياخشى تەرەققىيات مەزگىلىگە قەدەم قويدى. پارتىيە رەھبەرلىكى پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقنىڭ مەنپەئەتىگە، تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىدىكى 14 چىڭ تۇرۇش، ئاساس قاتلام خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىشىمىزنى تۈپ يېتەكچىلىككە ئىگە قىلدى. بىز ئۆگىنىش، پىكىر يۈرگۈزۈش، قوللىنىشنى بىرلەشتۈرۈش، بىلىش، ئىشىنىش، قىلىشنى بىرلىككە كەلتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىدىيە ئۇلۇغ كۈچىنى چېگرا رايون، مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىگە ھەقىقىي ئايلاندۇرىمىز. 1 ئىيۇل ئوردىنىغا ئېرىشكۈچى خەينەن ئۆلكىسى چۇڭخەي شەھىرى تەنمىن بازىرى تەنمىن كەنتى پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى ۋاڭ شۇماۋ مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ ئىشلىرىنى ياخشى قىلىشنىڭ ئاچقۇچى پارتىيەدە. يېقىنقى يىللاردىن بۇيانقى تەرەققىياتتىن شۇنى ھەقىقىي ھېس قىلدىمكى، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ رول تۇتۇپ يول باشلىشى بولسىلا، ھەرقانداق قىيىنچىلىقتىن قورقمايمىز. كېيىنكى قەدەمدە شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە كەسىپ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاش، يېزا كەنتلەرنى تۈزەشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يېزا كەنتلەرنىڭ ئومۇميۈزلۈك گۈللىنىشىنى تېزلىتىمىز. مەملىكەتلىك مۇنەۋۋەر كومپارتىيە ئەزاسى، بۇغداي ئۆستۈرۈش مۇتەخەسسىسى گو تيەنسەي مۇنداق دېدى: بۇ يىل بۇغداي ئىشلەپچىقىرىشىدا ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى يېزىلىك ماشىنىلىرى، ماددىي ئەشيا، تېخنىكا قاتارلىق جەھەتلەردىكى كۈچلەرنى بىرتۇتاش پىلانلاپ، دېھقانلارنىڭ ئۇدا يامغۇر يېغىش، يۇقىرى تېمپېراتۇرا قاتارلىق پايدىسىز ھاۋا رايىنىڭ تەسىرىنى يېڭىشىگە ياردەم بېرىپ، مول ھوسۇل مەزگىلىدە ھەر بىر تال داننى ئامبارغا كىرگۈزۈشنى ئىشقا ئاشۇردى. مانا بۇ يۇقىرى تۆۋەن تۇتاشقان، ئىجرا قىلىش كۈچلۈك بولغان تەشكىلىي سىستېمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇشنىڭ جانلىق ئەمەلىيىتى. بىز شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى باشتىن ئاخىر تۈپ مىزان قىلىپ، ئەسلى مەقسەتنى ئۇنتۇماي، بۇرچنى ئەستە چىڭ ساقلاشتا چىڭ تۇرۇپ، ئېتىز ئېرىق باشلىرىغا بېرىپ، دۆلەتنىڭ ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن يېڭى تېخىمۇ زور تۆھپە قوشىمىز. بايراق دەۋرگە، ئىدىيە كەلگۈسىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ. پارتىيىلىك كادىرلار مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يېڭى مۇساپىگە ئاتلىنىپ، يولدا شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئەتراپىغا تېخىمۇ زىچ ئۇيۇشۇپ، شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىپ، ھاياتىي كۈچنى مەڭگۈ ساقلاپ، جۇڭگو مۆجىزىسىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى ئۈزلۈكسىز پۈتىمىز. گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى گۇاڭجۇ شەھىرى نەنشە رايونلۇق پارتكومنىڭ شۇجىسى لۇۋېي مۇنداق دېدى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسى يېڭى دەۋردە پارتىيىنى باشقۇرۇش، پارتىيىنى ئىدارە قىلىشتا قانداق قىلىش، قانداق ئىشلەش توغرىسىدىكى بىر قاتار مۇھىم مەسىلىلەرگە سىستېملىق جاۋاب بەردى. بىز پارتىيىلىك كادىرلارنى ئەسلى ئەسەرنى ئوقۇش، ئەسلى تېكىستنى ئۆگىنىش، ئۇنىڭدىكى قانۇنىيەتنى ئۆزلەشتۈرۈشكە تەشكىللەپ، ئۆگىنىش ئارقىلىق ئىشلەشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئېچىش، ئېچىۋېتىش داۋامىدىكى يېڭى ئەھۋال، يېڭى مەسىلىلەرنى چوڭقۇر، سىستېملىق تەتقىق قىلىپ ۋە ھەل قىلىپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ تۈزۈمدە يېڭىلىق يارىتىش، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشقا تېخىمۇ ياخشى يېتەكچىلىك قىلىشىنى كۈچلۈك ئىلگىرى سۈرۈپ، گۇاڭدۇڭ، شياڭگاڭ، ئاۋمېن چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىمىز. گەنسۇ ئۆلكىسى لەنجۇ شەھىرى ئەننىڭ رايونى، ئەننىڭ غەربىي يولى كوچا باشقارمىسى، زاۋلىن غەربىي مەھەللىسى پارتكومىنىڭ شۇجىسى خۇاڭ لىجۈەن مۇنداق دېدى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسى پۇقرالارنىڭ قەلبىگە يېزىلغان ئىلمىي نەزەرىيە. بىز خەلققە بولغان ھېسسىياتىمىز، ئەسلى مەقسەت، بۇرچىمىزنى ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىشتىكى ئەمەلىي ھەرىكىتىمىزگە ئايلاندۇرۇپ، ياشانغانلار بالىلارنىڭ خەلق تۇرمۇشى ئېھتىياجىنى نۇقتىلىق چۆرىدەپ، تۈرلۈك مۇلازىمەتلەرنى ياخشى قىلىپ، پارتىيىنىڭ ئىللىقلىقىنى ھەممە ئائىلىلەرگە يەتكۈزۈپ، پۇقرالارنىڭ تۇرمۇشىنى بارغانسېرى ياخشىلايمىز. بېيجىڭ شەھەرلىك مائارىپ كومىتېتىنىڭ مۇدىرى لى يى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسى پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلىشىمىز، دۆلەت ئۈچۈن ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلىشىمىزنى تۈپ كۆرسەتمە بىلەن تەمىنلىدى. بىز ئاڭلىق ھالدا مائارىپ خىزمىتىنى شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىگە تەتبىقلاپ پىلانلاپ ۋە ئالغا سىلجىتىپ، ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش تۈپ ۋەزىپىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئالىي، ئوتتۇرا، باشلانغۇچ مەكتەپلەرنىڭ ئىدىيىۋى سىياسىي تەربىيەسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مائارىپ، پەن تېخنىكا، ئىختىساسلىقلار تەرەققىياتىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىپ، مائارىپ كۈچلۈك دۆلىتى، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى، ئىختىساسلىقلار كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىشنى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 28 يىل قانلىق كۈرەش قىلىش ئارقىلىق جۇڭگو كومپارتىيىسى خەلق رەھبەرلىك قىلىپ، مىللىي مۇستەقىللىق، خەلق ئازادلىقىنىڭ ئۇلۇغ غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈردى. خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولىدىغان يېڭى جۇڭگو دۇنياغا كەلدى. جۇڭخۇا مىللىتى شۇنىڭدىن ئېتىبارەن يېڭى دەۋرنى باشلىدى. Әмді ұлық мұсапе мау.

ئىسلاھاتنامە ياۋروپا ئىتتىپاقى ئەزا دۆلەتلەرنىڭ كۆچمەنلەر سىياسىتىنى چىڭىتىش توغرىسىدا ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىسى بولسىمۇ، لېكىن يەنىلا ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئىچكى قىسمىدا ئىنسانپەرۋەرلىك ئەنئەنىسى توغرىسىدا غايەت زور تالاش تارتىش پەيدا قىلدى. ياۋروپا سىياسەت مەركىزى مۇنداق دەپ قارىدى: ئەھدىنامىدا ئىستراتېگىيىلىك خاتالىق مەۋجۇت. ئۈچىنچى دۆلەت بىلەن ھەمكارلىشىپ قايتۇرۇش مېخانىزمىنى سىرتقا يۈزلەندۈرۈش، پاناھلىق ئىزدىگۈچىلەرنى قوغداشتىن ئىبارەت ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئەنئەنىۋى ۋەدىسىگە قىلىنغان زەربە. ستارمۇ قانۇنسىز كۆچمەنلەرنى بىر تەرەپ قىلىشنى سىرتقا ھۆددىگە بېرىشكە قارشى پىكىردە بولۇپ مۇنداق دېدى: سىز ئۈچىنچى دۆلەتنىڭ قايتۇرۇش جەريانىدا كۆڭلىدە نېمە ئىش يۈز بېرىدىغانلىقىنى كونترول قىلالمايسىز. بۇ ئېغىر ئاقىۋەت كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يۇقارقى تالاش تارتىشقا قارىتا جىلنىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ياۋروپا ئىتتىپاقى رېئال بېسىم ئاستىدا تەدرىجىي ھالدا تېخىمۇ قاتتىق كۆچمەنلەر سىياسىتىنى قوللاندى. لېكىن يەنىلا ئىدېئولوگىيە بىلەن سىياسىي رېئاللىق ئوتتۇرىسىدىكى تاللاشقا دۇچ كەلدى. گەرچە ئەھدىنامە ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ كۆچمەنلەر مەسىلىسىگە ئورتاق تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن بىرلىككە كەلگەن قانۇن رامكىسى بېكىتىپ بەرگەن بولسىمۇ، لېكىن ئۈنۈملۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئەمەلىيلەشتۈرەلمەسلىكتە يەنىلا ناھايىتى چوڭ ئېنىقسىزلىق مەۋجۇت. بىرىنچىدىن، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىش پوزىتسىيەسى بىردەك ئەمەس. ئەھدىنامىدا مۇنداق دەپ بەلگىلەنگەن: ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بارلىق دۆلەتلەرنىڭ بەلگىلىك ساندىكى كۆچمەنلەرنى قوبۇل قىلىش مەجبۇرىيىتى بار. ئەگەر بىۋاسىتە قوبۇل قىلمىسىمۇ، مالىيەدىن ئىئانە بېرىش قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەك. لېكىن پولشا، ۋېنگرىيە، سلوۋاكىيە قاتارلىق دۆلەتلەر بۇنىڭ قارىتا ئۆز پىكرىنى ساقلاپ قېلىش پوزىتسىيەسىدە بولدى. ياۋروپا ئاخبارات تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى تور بېكىتىدىكى بىر تۈرلۈك بېلەت تاشلاشتا كۆرسىتىلىشىچە، تەخمىنەن 35% كىشى كۆچمەنلەرنى قوبۇل قىلىش سانىنى پۈتۈنلەي ھەر قايسى دۆلەتلەر ئۆز ئالدىغا قارار قىلىش كېرەك دەپ قارىغان. ئىككىنچىدىن، نۇرغۇن ئەزا دۆلەتلەر ئەھدىنامىنى يول قويۇشنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەييارلىقىنى تېخى قىلىپ بولالمىدى. ئەھدىنامە 2024 يىلى ماقۇللانغاندا 2 يىللىق ئۆتكۈنچى مەزگىل قىلىپ بېكىتىلگەن بولۇپ، ئەزا دۆلەتلەرنىڭ قانۇن چىقىرىش ۋە ئۇلار ئەسلەر جەھەتتىكى تەييارلىق قىلىشىغا تەتبىقلىنىدۇ. ئەمما ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىنىڭ بۇ يىل 5 ئايدىكى بىر پارچە دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، قىسمەن ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ئۇچۇر سىستېمىسى قۇرۇلۇشى ۋە مەمۇرىي تەييارلىق جەھەتتىكى ئىلگىرىلىشى ئارقىدا قالغان. رېتر ئاگېنتلىقى قاتارلىق تاراتقۇلارنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، بەزى ئەزا دۆلەتلەرنىڭ يېڭى تاللاپ تەكشۈرۈش تەرتىپىنى ئىجرا قىلىشقا كېرەكلىك ئۇل ئەسلەرلىرى كەمچىلىك ئىكەن. يەنە بەزىلىرى سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتە تېخنىكىلىق مەسىلىگە دۇچ كەلگەن. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: يۇقارقى مەسىلىلەر ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۇزاقتىن بۇيان دۇچ كەلگەن تۈزۈم قىيىنچىلىقىنى ئەكسەتتۈرۈپ بېرىدۇ. يەنى دۆلەتنىڭ مەنپەئەت تەلىپىدىكى پەرق كۆرۈنەرلىك بولغان ساھەلەردە ئۈنۈملۈك ئورتاق ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش، ئورتاق قائىدىنى بىردەك ھەرىكەتكە ئايلاندۇرۇش قىيىن. ئۈچىنچىدىن، ياۋروپا ئىتتىپاقى ئەمگەك كۈچى بازىرىنىڭ كۆچمەنلەرگە بولغان ئوبيېكتىپ ئېھتىياجىمۇ كۆچمەنلەرنى باشقۇرۇش، كونترول قىلىش نىشانى بىلەن زىددىيەتلىك بولۇپ قالدى. ستار مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ياۋروپادا ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشى ۋە ئەمگەك كۈچى كەمچىل بولۇش ئېغىرلىشىۋاتىدۇ. كۆچمەنلەرنىڭ ياۋروپانىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىدا زۆرۈرلۈكى بار. ئەھدىنامىنى يول قويۇشتىكى قىيىن نۇقتىلارنىڭ بىرى، قانداق قىلىپ باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا قانۇنلۇق كۆچمەنلەرنى قوبۇل قىلىشنى ساقلاش. ياۋروپا سىياسەت مەركىزى مۇنداق دەپ قارىدى: ئەھدىنامىنىڭ كۈچكە ئىگە بولۇشى پەقەت بىر مەيدان خىيالىي تۇيغۇ بولۇشى مۇمكىن. ئەھدىنامىدە تەلەپ قىلىنغان باھالاش دوكلاتىنى قەرەللىك سۇنۇشنى كۆزدە تۇتقاندا، بۇ يىل 10 ئايدىكى تۇنجى قېتىملىق باسقۇچلۇق باھالاش ئەھدىنامىنىڭ نەتىجىسىنى تەكشۈرىدىغان مۇھىم تۈگۈن بولۇپ قالىدۇ.

0: بولمىغان زىققا كېسىلى بار. ئۆزگىرىشچان زىققىدا يۆتەل ئۇنىڭ بىردىنبىر ياكى ئاساسلىق كېلىنگىلىق ئىپادىسى. دەم سىقىلىش ئۆزگىرىشچان زىققىدا دىمى سىقىلىش بىردىنبىر ياكى ئاساسلىق كېسەللىك ئالامىتى. يوشۇرۇن خاراكتېرلىك زىققىدا قايتا-قايتا قوزغىلىش، دەم سىقىلىش، دىمى سىقىلىپ يۆتىلىش ياكى يۆتىلىشتەك تىپىك كېسەللىك ئالامىتى يوق. لېكىن ئۇزۇن مۇددەت نەپەس يولى رېئاكسىيە خاراكتېرى مەۋجۇت بولىدۇ. تۆتىنچى خاتا قاراش، لىمون سۈيى ئىچسە بەدەندە تاش پەيدا بولىدۇ. تاشنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبى ناھايىتى كۆپ. ئىرسىيەت مېتابولىزم، ئاناتومىيىلىك قۇرۇلما ۋە يېمەك ئىچمەكنىڭ ھەممىسى ئاساسلىق ئامىل. بۇنىڭ ئىچىدە يېمەك ئىچمەك ئەڭ دىققەتنى قوزغايدۇ. تەركىبىدىن قارىغاندا بەدەندىكى تاش، كالتسىي، ئوكسالاتنى ئاساس قىلىدۇ. يېمەك ئىچمەكتىكى كۆپ مىقداردىكى ئوكسالىي كىسلاتا تاشنىڭ ھاسىل بولۇشىنى مەلۇم دەرىجىدە ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. مەسىلەن، پالەك، چىڭسەي قاتارلىق كۆكتاتلاردىكى ئوكسالىي كىسلاتانىڭ مىقدارى ناھايىتى يۇقىرى. لېكىن بۇنىڭ ئىچىدە لىمون يوق. ئوكسالىي كىسلاتا كالتسىيغا يولۇققاندا تەستە ئېرىيدىغان ماددا ھاسىل قىلغانغا ئوخشىمايدىغان يېرى شۇكى، لىمون تەركىبىدىكى لىمون كىسلاتاسى كالتسىي بىلەن بىرىككەندىن كېيىن ھاسىل بولغان تۆت سۇلۇق كالتسىي سىترات سۇدا ئازراق ئېرىيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا لىمون كىسلاتاسىنىڭ ئۈچەيدىكى ئاجىز كىسلاتالىق خۇسۇسىيىتى يەنە كالتسىي، تۆمۈر، سىنك قاتارلىق كۆپ خىل مىنېرال ئېلېمېنتلارنىڭ سۈمۈرۈلۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، سالامەتلىككە پايدىلىق. بەشىنچى خاتا قاراش، بالىياتقۇنى كېسىپىلىۋەتسە ھەيز ئاغرىتىپ كەلمەيدۇ. بۇ خاتا قاراش. بەزىلەر بالىياتقۇ بەز مۇسكۇلى كېسىلى بىمارلىرى بالىياتقۇنى كېسىپ ئېلىۋېتىش ئوپېراتسىيەسى قىلدۇرۇشنى تەلەپ قىلسا بولىدۇ. ئوپېراتسىيەدىن كېيىن ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش ۋە قان ئازلىقىنىڭ ئاۋارچىلىقىغا ئۇچرىمايدۇ دەپ ئويلايدۇ. بالىياتقۇ بەز مۇسكۇلى كېسىلىنى داۋالاش ئۇسۇلى كېسەللىك ئالامىتىنىڭ ئېغىر يېنىكلىكى، يېشى قاتارلىقلارغا ئاساسەن بېكىتىلىدۇ. ئادەتتە دوختۇر ئالدى بىلەن دورا ئارقىلىق پەسەيتىدۇ. ئەگەر دورا ئارقىلىق كېسەللىك ئەھۋالىنى پەسەيتكىلى بولمىسا، بىمارنىڭ ئەھۋالىغا ئاساسەن ئوپېراتسىيە قىلىدۇ. پەقەت كېسەللىك ئالامىتى ئالاھىدە ئېغىر بولغان، دورا بىلەن داۋالاش ئۈنۈم بەرمىگەن ئەھۋال ئاستىدىلا ئاندىن بالىياتقۇنى تولۇق ئېلىۋېتىش ئوپېراتسىيەسى قىلىشنى ئويلىشىش كېرەك. سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، بالىياتقۇ بەز مۇسكۇلى كېسىلىگە گىرىپتار بولغان 35% بىماردا كېسەللىك ئالامىتى يوقكەن، لېكىن 40%-دىن 50%-كىچە بىماردا ھەيز دەۋرىيلىكىدە قان زىيادە كۆپ بولۇش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدىكەن. يەنە 15%-دىن 30%-كىچە بىماردا ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدىكەن. مۇنداق تۆت ئاساسىي تەلەپ بار. بىرىنچى، بىمارلارنىڭ مەنپەئەتى ھەممىدىن ئەلا. ئىككىنچى، بىمارلارنىڭ ئۆز ئالدىغا تاللاش ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىش. ئۈچىنچى، زىيان يەتكۈزمەسلىك. تۆتىنچى، داۋالاش بايلىقىنىڭ ئادىل، ھەققانىي بولۇشى. بۇنىڭ ئىچىدىكى ئۈچىنچى نۇقتا زىيان يەتكۈزمەسلىكتە، ئەگەر بىمارنىڭ بالىياتقۇسىنى كېسىپ ئېلىۋېتىشنىڭ كۆرسەتكۈچلۈك ئالامەتلىرى بولمىسا، دوختۇر ھەرگىز بالىياتقۇنى كېسىپ ئېلىۋەتمەيدۇ. ئالتىنچى خاتا قاراش، بەدەن ئېغىرلىقى سېمىزلىكنى ئۆلچەيدىغان بىردىنبىر ئۆلچەم. بەزىلەر بەدەن ئېغىرلىقىنى ئۆزىنىڭ سېمىزلىكىگە ھۆكۈم قىلىدىغان بىردىنبىر ئۆلچەم قىلىدۇ. بەدەن ئېغىرلىقى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتمىسىلا، مەن سېمىز ئەمەس دەيدۇ. ئەمەلىيەتتە بىر ئادەمنىڭ سېمىز ياكى سېمىز ئەمەسلىكىنى ئۆلچەشتە كىشىلەر دائىم ئىشلىتىدىغان ئۆلچەم بەدەن سۈپەت كۆرسەتكۈچى، يەنى BMI-دۇر. ئۇ بىر ئادەمنىڭ بەدەن ئېغىرلىقىنى بوي ئېگىزلىكىنىڭ كۇۋادراتىغا بۆلۈش ئارقىلىق چىقىرىلغان. ئەگەر بۇ سانلىق قىممەت 18.5-تىن 23.9-غىچە بولسا، نورمال بەدەن ئېغىرلىقى بولىدۇ. ئېشىپ كەتسە سېمىزلىك ھېسابلىنىدۇ. ئەمەلىيەتتە سېمىزلىكتە بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ يۇقىرى تۆۋەنلىكىگە قاراشتىن باشقا يەنە بەدەندىكى ياغ نىسبىتىگىمۇ قاراش كېرەك. بەدەندىكى ئومۇمىي ياغ مىقدارى بىلەن بەدەن ئېغىرلىق ئوتتۇرىسىدىكى نىسبەت بەدەندىكى ياغ نىسبىتى دەپ ئاتىلىدۇ. ئادەتتە ساغلام ياش ئەرلەرنىڭ بەدەندىكى ياغ نىسبىتى 20%-دىن ئاياللارنىڭ 30%-دىن ئېشىپ كەتمەيدۇ. ئەگەر بۇ قىممەتتىن ئېشىپ كەتسە، بەدەن ئېغىرلىقى ئۆلچەملىك بولسىمۇ، بەدەندىكى ياغ ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتكەن بولىدۇ. بەدەن ئېغىرلىقى ۋە بەدەندىكى ماي نىسبىتى ئاساسىدا يەنە بىر مۇھىم سانلىق قىممەت بەل ساغرى نىسبىتى بار. ئەگەر ئەرلەردىكى بۇ نىسبەت 0.185-دىن چوڭ، ئاياللارنىڭ 0.18-دىن چوڭ بولسا، ئۇنداقتا بەدەن ئېغىرلىقى نورمال بولغان تەقدىردىمۇ قوساق قىسمىدا ماي يىغىلىپ ئېشىپ كېتىش، ھەتتا قوساق تىپلىق سېمىزلىك كېيىتىش ئېھتىمالىقى بار. بۇ خىل سېمىزلىكنىڭ بەدەنگە كېلىپ كېلىدىغان يوشۇرۇن زىيىنى تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ.
1: ئاداش، ئەتە باغچىغا بېرىپ 10 كىلومېتىر يۈگۈرۈپ كېلەمدۇق.
2: ۋاي بولىدۇ، ئەجەب ياخشى.
1: ئىلگىرى تاماق يەيمىز دەپ ئىزدىشەتتۇق ئاداش، ھازىر بىللە چېنىقىمىز دەپ ئىزدىشىدىغان بولدۇق مانا.
3: يەنە بىر قېتىم ئوينامدۇق. ئەسكۈچە، ھەي توپ ئوينايمىز. ئىلگىرى تور ئويۇنىدا بەسلىشەتتۇق، ھازىر چېنىقىشتا بەسلىشىمىز. تاغ چوققىسىغا يەنە بىر ئاز غەيرەت قىلساممۇ چىقىدىكەنمەن. ئىلگىرى بىكارچىلىقتا قارت ئوينايتتىم، ھازىر دائىم تاغقا چىقىمەن. سالامەتلىكىم باغانسېرى ياخشى بولۇپ كېتىپ بارىدۇ.

ياوروبا سياسىتى مەركىزى بۇ ئەھدىنامىنى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ كۆچمەنلەر سىياسىتىنى ئېچىۋېتىشتىن باشقۇرۇشقا چىقىپ بولغان بۇرۇلۇش نۇقتىسى دەپ بېكىتتى. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى: ياۋروپا ئىتتىپاقى سىياسىتىنىڭ بۇرۇلۇشى ئۇنىڭ لىبېرالىزملىق ئىدېئولوگىيىسىنىڭ كۆچمەنلەر ئېلىپ كەلگەن تۈرلۈك ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي مەسىلىلەرنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك باش قېتىنچىلىقىغا دۇچ كەلگەندىن كېيىن نائىلاج قىلغان مۇرەسسەسى. 2015 يىلى ياۋروپادا مۇساپىرلار ۋە كۆچمەنلەر كرىزىسى يۈز بەرگەندىن كېيىن ياۋروپا ئىتتىپاقى مۇساپىرلار ۋە كۆچمەنلەر قارىتا قوبۇل قىلىش ۋە قوغداشنى ئاساس قىلىش سىياسىتىنى قوللاندى. ھالبۇكى زور مىقداردىكى مۇساپىرلار ۋە كۆچمەنلەرنىڭ ئېقىپ كىرىشى قوبۇل قىلغۇچى دۆلەتكە ئېغىر يۈك بولۇپ قالماستىن، يەنە نۇرغۇن دۆلەتلەردە ئامانلىق ناچارلىشىش، كۆچمەنلەر بىلەن يەرلىك كىشىلەر خىزمەت پۇرسىتى تالىشىش قاتارلىق سەلبىي تەسىرلەرنى پەيدا قىلىپ، كۆچمەنلەر قارشىتۇرۇش كەيپىياتىنىڭ ئۆرلىشى، چېكىدىن ئاشقان ئوڭ قانات سىياسىي كۈچلەرنىڭ باش كۆتۈرۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بەزى دۆلەتلەر كۆچمەنلەر مەسىلىسىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن يەنە ئۆز دۆلىتىنىڭ چېگرا باشقۇرۇشىنى كۈچەيتتى. جۇڭگو خەلقئارا مەسىلىلەر تەتقىقات يۇرتى دۇنياۋى ئىدارە قىلىش ۋە خەلقئارا تەشكىلاتلار تەتقىقاتخانىسىنىڭ باشلىقى جىننىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا چېگرا دۆلەتلەر ئىقتىساد، جەمئىيەت ۋە بىخەتەرلىك بېسىمىنىڭ ئۈزلۈكسىز يۇغۇرۇلۇشىغا دۇچ كەلمەكتە. ئامما ئارىسىدا كۆچمەنلەردىن چارچاش ھادىسىسى كۆرۈلدى. چېكىدىن ئاشقان ئوڭ قانات سىياسىي كۈچلەرنىڭ باش كۆتۈرۈشى جۇغراپىيلىك سىياسىي جىددىيلىك ۋە ئىقتىسادنىڭ ئېشىشى ئاجىز بولۇش بىلەن قوشۇلۇپ، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ كۆچمەنلەر سىياسىتىنى چىڭىتىشنى ئورتاق ئىلگىرى سۈردى. بېيجىڭ داشۆسى خۈيفىڭ سودا شۆيۈەننىڭ زىيارەتچى پروفېسسورى گېخات سىتار مۇنداق دېدى: چېگرادىن قانۇنسىز كىرگەن كۆچمەنلەر ۋە ئىككىنچى قېتىملىق يۆتكىلىش چېگرا تەكشۈرۈشنىڭ كۆپىيىشى ئەزا دۆلەتلەر ئارىسىدىكى ئۆزئارا ئىشەنچنىڭ تۆۋەنلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يۇقارقى ئەھدىنامىنى چىقىرىشمۇ ئىككى قىسىمدىكى ئەركىن يۆتكىلىشتىن ئىبارەت ياۋروپانى بىر گەۋدەشتۈرۈشنىڭ مۇھىم نەتىجىسىنى قۇتقۇزۇشتىكى ئامالسىز تەدبىر. گەرچە بۇ ئەھدىنامە ياۋروپا ئىتتىپاقى ئەزا دۆلەتلەرنىڭ كۆچمەنلەر سىياسىتىنى چىڭىتىش توغرىسىدا ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىسى بولسىمۇ، لېكىن يەنىلا ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئىككى قىسمىدا ئىنسانپەرۋەرلىك ئەنئەنىسى توغرىسىدا غايەت زور تالاش تارتىش پەيدا قىلدى. ياۋروپا سىياسەت مەركىزى مۇنداق دەپ قارىدى: ئەھدىنامىدا ئىستراتېگىيىلىك خاتالىق مەۋجۇت. ئۈچىنچى دۆلەت بىلەن ھەمكارلىشىپ قايتۇرۇش مېخانىزمىنى سىرتقا يۈزلەندۈرۈش پاناھلىق ئىزدىگۈچىلەرنى قوغداشتىن ئىبارەت ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئەنئەنىۋى ۋەدىسىگە قىلىنغان زەربە. ستارمۇ قانۇنسىز كۆچمەنلەرنى بىر تەرەپ قىلىشنى سىرتقا ھۆددىگە بېرىشكە قارشى پىكىردە بولۇپ مۇنداق دېدى: سىز ئۈچىنچى دۆلەتنىڭ قايتۇرۇش جەريانىدا كۆڭلىدە نېمە ئىش يۈز بېرىدىغانلىقىنى كونترول قىلالمايسىز. بۇ ئېغىر ئاقىۋەت كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يۇقارقى تالاش تارتىش قارتا جىننىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ياۋروپا ئىتتىپاقى رېئال بېسىم ئاستىدا تەدرىجىي ھالدا تېخىمۇ قاتتىق كۆچمەنلەر سىياسىتىنى قوللاندى. لېكىن يەنىلا ئىدېئولوگىيە بىلەن سىياسىي رېئاللىق ئوتتۇرىسىدىكى تاللاشقا دۇچ كەلدى. گەرچە ئەھدىنامە ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ كۆچمەنلەر مەسىلىسىگە ئورتاق تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن بىرلىككە كەلگەن قانۇن رامكىسى بېكىتىپ بەرگەن بولسىمۇ، لېكىن ئۈنۈملۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئەمەلىيلەشتۈرەلمەسلىكتە يەنىلا ناھايىتى چوڭ ئېنىقسىزلىق مەۋجۇت. بىرىنچىدىن، ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىش پوزىتسىيەسى بىردەك ئەمەس. ئەھدىنامىدا مۇنداق دەپ بەلگىلەنگەن: ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بارلىق دۆلەتلەرنىڭ بەلگىلىك ساندىكى كۆچمەنلەرنى قوبۇل قىلىش مەجبۇرىيىتى بار. ئەگەر بىۋاسىتە قوبۇل قىلمىسىمۇ، مالىيەدىن ئىئانە بېرىش قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەك. لېكىن پولشا، ۋېنگرىيە، سلوۋاكىيە قاتارلىق دۆلەتلەر بۇنىڭ قارىتا ئۆز پىكرىنى ساقلاپ قېلىش پوزىتسىيەسىدە بولدى. ياۋروپا ئاخبارات تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى تور بېكىتىدىكى بىر تۈرلۈك بېلەت تاشلاشتا كۆرسىتىلىشىچە،

ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشتا ئومۇملۇقنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، مۇھىم نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش، ئىشلىتىش، باھالاش، مۇلازىمەت قىلىش، قوللاش، رىغبەتلەندۈرۈش قاتارلىق تۈرلۈك خىزمەتلەرنى ئومۇمىيلىك ئالغا سىلجىتىپ، مۇھىم نۇقتىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىش ئارقىلىق ئومۇمىي گەۋدە بويىچە يۈكسىلىشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئارمىيىمىزنىڭ ئىختىساسلىقلار خىزمىتىنى پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ ئىختىساسلىقلار خىزمىتى ئومۇمىيىتىگە قويۇپ پىلانلاپ ۋە ئالغا سىلجىتىپ، ھەربىي ئېھتىياج يۆلىنىشىدا چىڭ تۇرۇپ، يىرىك پىلان، سىياسەت، خىزمەت جەھەتتىكى جىپسىلاشتۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئارمىيىمىزنىڭ ئىختىساسلىقلار خىزمىتىنى يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئالغا سىلجىتىدىغان ياخشى ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈرۈش لازىم. سىياسىي ئۆلچەم ئارمىيىمىزدە ئىختىساسلىقلارغا قويۇلىدىغان بىرىنچى ئۆلچەم. سىياسىي تەلەپ ئارمىيىمىزدە ئىختىساسلىقلارغا قويۇلىدىغان ئەڭ نېگىزلىك تەلەپ. سىياسىي ئۆتكەلنى چىڭ ئىگىلەپ، ئىدىيەۋى سىياسىي قۇرۇلۇشنى كۈچەيتىپ، روھنى تاۋلاپ، ئادەم تەربىيەلەش ۋە سىياسىي تەكشۈرۈش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، يېتىشتۈرگەن ۋە ئىشلەتكەن ئىختىساسلارنىڭ سىياسىي جەھەتتە مۇتلەق ئىشەنچلىك بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئىختىساسلارنى ئۆز ئالدىغا يېتىشتۈرۈش يولىدا داۋاملىق ياخشى مېڭىپ، ئارمىيەدە يېتىشتۈرۈشنى ئاساس قىلىش، كۆپ خىل شەكىلنى ئۆزئارا بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش ۋە ئىشلىتىشنىڭ ئارمىيىمىزگە خاس ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، ئۇرۇش تەييارلىقى قىلىش ۋە ئۇرۇش قىلىش ئىختىساسلىقلىرى بىلەن تەمىنلەش ئىقتىدارى ۋە سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش لازىم. پەن تېخنىكا ساپاسىنى زور كۈچ بىلەن ئۆستۈرۈپ، زامانىۋى ئۇرۇشتا غەلىبە قىلىش ئەمەلىي قابىلىيىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېڭى دەۋردىكى ھەربىي تەلىم تەربىيە فاڭجىنىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئالىي مەكتەپلەرنى ئالدىن تەرەققىي قىلدۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بىرىنچى قاتاردا تۇرىدىغان ھەربىي ئالىي مەكتەپ قۇرۇپ چىقىش، بىرىنچى قاتاردا تۇرىدىغان ھەربىي ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈشنى تېزلىتىش لازىم. ئەمەلىيەت داۋامىدا چىنىقتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئوفىتسېر ئەسكەرلەرنى يالقۇنلۇق ھەربىي ئىشلار ئەمەلىيىتىدە بوران چاپقۇننى باشتىن ئۆتكۈزۈش، نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتىش، ئىرادىسىنى كۈچەيتىش قابىلىيىتىنى ئاشۇرۇشقا ئىلھاملاندۇرۇش ۋە يېتەكلەش كېرەك. ھەر قايسى تەرەپتىكى ئىختىساسلارنى ياخشى ۋە جانلىق ئىشلىتىپ، ئىشلىتىشنى ئاساس قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ھەربىي ئادەم كۈچى بايلىقىنى دەل جايىدا يۇقىرى ئۈنۈملۈك سەپلەپ، ئىختىساسلىقلارنى ئەڭ ياخشى سەپلەش رولىنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە جارى قىلدۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش لازىم. تۈر بويىچە تەدبىر قوللىنىشتا چىڭ تۇرۇپ، بىرلەشمە ئۇرۇش قوماندانلىقى ئىختىساسلىقلىرى، يېڭىچە ئۇرۇش قىلىش كۈچى ئىختىساسلىقلىرى، يۇقىرى قاتلاملىق پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىختىساسلىقلىرى، يۇقىرى سەۋىيەلىك ئىستراتېگىيەلىك باشقۇرۇش ئىختىساسلىقلىرىنى تەربىيەلەش ۋە ئىشلىتىشنى ياخشى تۇتۇش، جۈنشىلە ۋە مۈلكىي خادىملارنىڭ رولىنى ئوبدان جارى قىلدۇرۇش كېرەك. ھەربىي ئىختىساسلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش قانۇنىيىتىنى ئىگىلەپ، تۈرلۈك ئىختىساسلارنىڭ تەرەققىيات ئالاھىدىلىكى ۋە تەلىپىنى ئىگىلەپ، باشقۇرۇش ئىدىيەسى ۋە شەكىل ئۇسۇللىرىدا يېڭىلىق يارىتىپ، كەسپىيلەشكەن، ئىنچىكىلەشكەن، ئىلمىيلەشكەن باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك. ھەربىي ئادەم كۈچى بايلىقىغا دائىر سىياسەت تۈزۈم سىستېمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، سىياسەت تۈزۈملەرنى يۈرۈشلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. پۈتۈن ئارمىيەدە ئىختىساسلارغا ئىشىنىدىغان، ئىختىساسلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، ئىختىساسلارغا مەدەت بېرىدىغان، ئىختىساسلارغا كۆيۈنىدىغان قويۇق كەيپىيات يارىتىپ، كەڭ ئىختىساسلارنىڭ ئىش قىلىش، نەتىجە يارىتىش ئاكتىپلىقى، تەشەببۇسكارلىقى ۋە ئىجادچانلىقىنى تولۇق قوزغاش لازىم. ھەربىي كومىتېت ئىختىساسلىقلار خىزمىتىگە بولغان رەھبەرلىكنى كۈچەيتىشى، ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى ياخشى ئادا قىلىشى كېرەك. رەھبىرىي كادىرلار، بولۇپمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلار كۈچلۈك ئىختىساسلار ئېڭىغا ئىگە بولۇپ، يېڭى دەۋردىكى ئىختىساسلارنى بايقىغۇچىلاردىن بولۇشى كېرەك. مەركىزىي كومىتېت ئورگانلىرى ۋە دۆلەت ئورگانلىرى، يەرلىك ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى ئارمىيەنىڭ ئىختىساسلىقلار خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىشىنى قوللاپ، ئارمىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىشلىرىنى بىر نىيەتتە ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىش كېرەك.

بارپا قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، ئارمىيەنى ئىدارە قىلىش ئۇسۇلىنى قانۇنچىلىق تەلىپى بويىچە ئۆزگەرتىشتا چىڭ تۇرۇش، ئارمىيەنى قاتتىق ئىدارە قىلىشتىكى پولاتتەك ئىنتىزامدا چىڭ تۇرۇش، رەھبىرىي كادىرلاردىن ئىبارەت بۇ ھالقىلىق ئاسانلىقلارنى چىڭ تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇش، ئوفىتسېر ئەسكەرلەرنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىدا چىڭ تۇرۇش، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش تەلىپىنى ئىزچىللاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش سىستېما قۇرۇلۇشى. شۇڭا ئومۇملۇقنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، مۇھىم نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، مۇھىم نۇقتىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىش ئارقىلىق ئومۇمىي گەۋدە بويىچە ئالغا سىلجىتىشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ھەربىي ئىشلارغا دائىر قانۇن چىقىرىش خىزمىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، سىياسەت تۈزۈم ئىسلاھاتىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى ياخشى قىلىپ، قانۇن چىقىرىش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، چىقىرىلغان قانۇننىڭ سىستېمىلىقلىقى، بىر پۈتۈنلۈكى، ماسلىقىنى كۈچەيتىش كېرەك. قانۇن نىزام تۈزۈمىنى يولغا قويۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، بىرلەشمە جەڭ قىلىش قانۇن نىزام تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مەشىقنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش پروگرامما بويىچە مەشىقلەندۈرۈشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئارمىيىمىزنىڭ قۇرۇلۇش يىرىك پىلانلىرىنىڭ قاتتىق چەكلىمىسىنى كۈچەيتىش، قىسىملارنى باشقۇرۇشنى قانۇن بويىچە قاتتىق كۈچەيتىش كېرەك. قانۇن نىزام تۈزۈمىنىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا بولغان نازارەتچىلىك خىزمىتىنى كۈچەيتىپ، مەسئۇلىيەت ئاساسىي گەۋدىسى ۋە باھالاش ئۆلچىمىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، نازارەتچىلىك مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، جاۋابكارلىقنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈپ، قانۇن نىزام تۈزۈمىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم بېرىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. چەت ئەلگە چېتىشلىق ھەربىي ئىشلار قانۇنچىلىق خىزمىتىنى كۈچەيتىپ، ھەربىي ھەرىكەت بىلەن قانۇنچىلىق كۈرىشىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ھەربىي ئىشلار ساھەسىدىكى چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇن نىزاملارنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دۆلەت مەنپەئەتىنى قانۇنچىلىقتىن تېخىمۇ ياخشى پايدىلىنىپ قوغداش كېرەك. ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرىدىغان قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچ ھاسىل قىلىش كېرەك. ھەربىي كومىتېت تەشكىلىي رەھبەرلىكنى كۈچەيتىشى، ھەر دەرىجىلىكلەر مەسئۇلىيىتىنى ئەستايىدىل تولۇق ئادا قىلىشى، قانۇنچىلىق خىزمىتى ئاپپاراتلىرى فۇنكسىيەلىك رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشى، رەھبىرىي كادىرلار باشلامچىلىق بىلەن قانۇن بويىچە خىزمەتلەرگە يېتەكچىلىك قىلىشى ۋە خىزمەتلەرنى قانات يايدۇرۇشى كېرەك. مەركىزىي كومىتېت ئورگانلىرى ۋە دۆلەت ئورگانلىرى، يەرلىك ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى دۆلەت مۇداپىئەسى ئېڭىنى كۈچەيتىپ، قانۇندا بەلگىلەنگەن دۆلەت مۇداپىئەسى قۇرۇلۇشىغا دائىر خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى ئاڭلىق ئادا قىلىپ، ئارمىيە قۇرۇلۇشى، ھەربىي ھەرىكەت ۋە ھەربىيلەرنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قانۇن بويىچە ياخشى كاپالەتلەندۈرۈش كېرەك. پۈتۈن ئارمىيە ئۇرۇش تەييارلىقى قىلىش، ئۇرۇش قىلىش خىزمىتىنى چىڭ ۋە ئەمەلىي تۇتۇپ، يەرلىكنىڭ جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىشىگە ھەمكارلىشىپ، ھەر خىل تاسادىپىي ئەھۋاللارنى ۋاقتىدا ئۈنۈملۈك بىر تەرەپ قىلىپ، دۆلەتنىڭ خەۋپسىزلىكى ۋە مۇقىملىقىنى ساقلاپ، پارتىيە ۋە خەلق يۈكلىگەن تۈرلۈك ۋەزىپىلەرنى ياخشى ئورۇندىشى كېرەك.

دولت خەۋپسىزلىكىنى پارتىيە ۋە دۆلەت خىزمىتىنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرى ۋە پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات بىلەن بىرلىكتە پىلانلاپ، بىرلىكتە ئورۇنلاشتۇرۇپ، سىستېما تەپەككۇرىدە چىڭ تۇرۇپ، بۈيۈك خەۋپسىزلىك ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىپ، خەلقئارا خەۋپسىزلىك ۋە دۇنيا تىنچلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەت قۇرۇشنى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ تەكلىپىدە تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاش تۇنجى قېتىم 14. 5 يىل مەزگىلىدىكى دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتىنىڭ يېتەكچى ئىدىيەسىگە كىرگۈزۈلۈپ،

ئىراقنىڭ تۇرۇۋاتقان تارىخىي ئورنى، دۆلەت خەۋپسىزلىكى دۇچ كېلىۋاتقان ۋەزىيەت ۋەزىپىلەر بەلگىلىگەن. پارتىيىمىز دۆلەتنى ئىچكى ئەنسىزلىك ۋە تاشقى پاراكەندىچىلىك قاپلىغان، مىللەت خەتەرلىك ئەھۋالدا قالغان پەيتتە دۇنياغا كەلگەن بولغاچقا، دۆلەت خەۋپسىزلىكىنىڭ مۇھىملىقىغا بولغان تونۇشى تولىمۇ چوڭقۇر. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن بۇيان، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىككە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى قوغداش خىزمىتىنى باشتىن ئاخىر چىڭ تۇتۇپ كەلدى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان

ئۇزاق ئۆتمەي خەتمە قىلىش باشلاندى. ئاۋۋال بۈگۈن مېھمانلار ئەكەلگەن لازىمەتلىكلەر ئىچىدىن قىزىلغا مايىل تاۋاردىن بىرنى ئېلىپ توختىغا پوتلا قىلىپ باغلاپ قويۇلدى. ئاندىن نەمەت توختىنى كۆتۈرۈپ مەخسۇس ئۇنىڭ ئۈچۈن يوتقان كۆپ سېلىپ تەييارلانغان ئۆيگە ئېلىپ كىردى. نەمەت توختىنى ئېلىپ كىرگەندە ئايسىمخان جەمىلە خاننى بىر چەتكە تارتىپ سورىدى. بايا قەيسەرنى ئۆيگە قاراپ قالدى دېدىڭما؟ ئايسىمخان ئەتىگەندىن بېرى ئالدىراشچىلىقتىن قولى سەل بوشاپ قالغان ئىدى. خان كەلگەندە قەيسەرنىڭ ئالماي كەلگەنلىكىنى كۆرۈپ قەيسەرنى بېلى ئېلىپ كەلمەپسىلەرغۇ دەپ سورىغاندا جەمىلە خان ئۇ ئۆيگە قاراپ قالدى دەپ ئاددىيلا جاۋاب بەرگەن. ئۇ چاغدا ئايسىمخان ئالدىراش بولغاچقا كوچىلاپ سوراپ كەتمىگەن ئىدى. ئەمدى قولى ئىشتىن بوشىغاندا قەيسەر يەنە ئۇنىڭ يادىغا كەلدى. ھەئە، ئىشىكلىرىڭلارنى ئېتىۋېتىپلا كەلسەڭلار بولماسمۇ ئىدى. باي سەن ئالدىراش بولغاچقا مەنمۇ گەپنى قىسقىلا قىلاي دەپ شۇنداق دەپ قويغان. ئۇ كەلگىلى ئۇنىمىدى. ماڭىدىغاندا شۇنچە دېسەممۇ بارمايمەن دەپ تۇرۇۋالدى. ئۇ بىزنىڭ ئۆيدىن قەستەن ئۆزىنى قاچۇرۇۋاتقانمىدۇ؟ ئايسىمخاننىڭ بۇ گېپىدە سەن ئۇنى قەستەن بۇ ئۆيدىن قاچۇرۇۋاتمايدىغانسەن دېگەن مەنە بار ئىدى.